0: kopa ro nyale ak batla bua le majita ak batla bua le bontate na mosadi wa hao yena o munyetsinyo na o phila le yena ka pa kharbe hao ye o phila le yena Na ka ba na ke nito re ha o qala ho motseba. Ke tsebile o mmona fela hore yena ke wa ka yo. Na bine ya. Yena ke kgopo ya ka yena. Na i teng tjo jwalo na ya hore o qala ho motseba, o tsebile o qala ho mmona hore yena ke wa hao, o batla ho phela le yena yo. Nna ke dimela re tenta ba mfuto jwalo. Ya hore o utlwana le motho kgetlo la pele o qala ho mmona, kore le pele a re le nna ke a o rata, maro botse ba hantle hore yena ke mosadi ya ka yo. Ka pa wena mme o tsebile o mmona fela ntate o fela wa re yena ke wa ka yona, ke kgopo ya ha yena ke wa ka yona, ke ntata bana ba ka yona. Na itenta ba jwalo, ke ekutle batho ba sho jwalo, ke tsebile fela ha ke o bona hore wena ke wena e leng hore ke tlo phela le yena ho ya lefung. E teng.
1: Big Red Weekend ya Shoprite e khutile hape. Ka matsatsi a mararo fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 500 gram ya Rama Original 70% Fat Spread ka 22 rand, 750 gram kapa 800 gram ya Refill ya Recoffee Instant Coffee ka 119 randa e le nngwe, o boloka 46 rand. Di-2 liter tse pedi tsa dinomaphodi tsa Spa Letter kapa Twist ka theko e tlase ya 28 rand. Di-100 ml tse pedi tsa Colgate Triple Action Toothpaste ka 26 rand fela. Le value pack ya maleiri kapa di-pants tsa Pampers ka 129 rand pack, o boloke 131 rand. Di fumana ofihlela ka Sontaha sena sa di-20 tsa September. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.
0: Motho botla ke betse tsela shebe le betse robedi a pele rotla go ra ya le shome a bana le ho wena re mnati man yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo y pele gore yena ke yena yonana o e leng gore ke tlo phela le yena bophelo ba ga ka ofela mme he ba teng batho ba e leng gore ba le ba nkaraba ba itseng batho bana
4: Sekhorani Entertainment and Projects, Mohole Lesedi FM, about Kisses Are All White, Total Praise and Worship le Lebose Khwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona Lebose Khwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya 10 le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya 10 bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya 9 hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Computicket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke all white, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa
0: 082-365-6565. And that's it, 086-3004, Kappa voice note, 079-758-5066.
3: Kimoki Ditsinte. Se ratwang, nomore ya 20 e mene.